bank mig på bostaden. Hej det sånt. Har inte kvar, håller till legal i den inte kvar då. Ja, let me go in the baby, in my sin alli, vrappin massa chait, vi på rassi chart. Per att tap, nanna subben lave, men han tar mig i droppnit. Preja bara, det ska se fri, man har brint om jag. LSD på mig, sitt här med